0: 翻，睇下即係。唔知佢係咪真係可以連結到佢啦，定係佢從來都未講過，根本都唔知太太有冇呢個能力。
1: 嗯，冇錯，
2: 我同意阿表妹咁樣講。其實有時咧，我都覺得大家好似係錯過咗一啲嘅機會咧，就係大家可以喺呢一方面咧，可以互相可以幫到嘅。係
1: 啊，
2: 但係你往往你唔同佢講，或者你過之後先同佢講嘅時候，佢就點解當時你唔同我講啊？
0: 係啊，係啊，真係好多人話噶。
3: 系啊，或者有时即系听翻只歌，同佢哋即系互相倾诉下，唔好低估咗一个倾诉嘅能力啦。